Vosom Bona Pušestčić je povjesće mješa Runje Blanka Funcena za nas, a netko mám hišće povjesć, respektivnje pokiju, za feno Małe Wiery. Mała Wiera je menujce zaso napšedajn. Dokež bi prini nakvat, jara spišne vupšedate, je nakvatnistvo Veles, knihu od Frida Preußlera, Mała Wiera, drujem nakvatže udavo. Knija je odnetka zaso Smolarec knijoni, serbski kulturni informaciji, a tež online vopkodže pod veles-verlag.de napšedajn. Dalše pokyvy, respektivne termine, mám nedom popšičonej hudžbe za vás.

0: wuša hektiskim wotběhudnja. We wšědnej modlitwě staršeju je džak a prostwa za dźěći zapřijata, a wězo tež za kóžde manželstwo. Přeju vam všim žonowany, wjesowy a wosebje zdrowy prózdninski čas.
1: Nabožne słowo Madenca Veronika Bulankova z Panšic-Kukova na dawku franskie vikarie. Z tym je cimienčiny do 6.

Ženje Lipsku knježi, šetra majki, zase celé normálne ježža. Ja vám praju, to byl jen kaos. Zácimenčine je sedmi ich netko zaspiva na mišče Jok Weisselberg.

Markantne Wuss, Anki Lautenbach, jetzt da bär, a jeden znaje markantne Schicht, was so, popowe a Hutschbe, je, warmilkno. Bonnie Tyler, je, pschetscher Rauschim, starobie, pecha sedom, je, satschlit, zemreba. Spivaka z Walizijske, gisch je, za svojara, jere, škropabe Wussnata, je, pretačbu uspešna, sedom lit, doa, klubach, spivava. Potom pak ju nicht uswischa, gisch nie, svetu, karrieru widzische, a, no hai, mirische Prawie. Bei Informatiach je swojbe zemrie Bonnie Tyler koroni portugalske, ale je hudžbne namrjostwo nam zvostanje. Bonnie Tyler bu předevšim ze svitovimi hitami kajš Lost in France, Total Eclipse of the Heart a Holding Out for Heroes nata. A posledni mjenovane, nitko svišiče, ja jo nižo z dječatstva znaju, z filma Shrek 2 mi se zdajeli mešo nemeli. Jedna ze svojich najljubších scénu na kvišnepad.

Jutze večer možete sebi prav přes voči Danka Andrika, abo z vočkom aj Danka Andrika vobladač, kajž sem u nej že praju. A dženca možete sebi kočebusu šelake narodne drast vobladač, šako vodmi je so tam zaso trachtenflomakt, potek im viki za trebane narodne draste. Poponium je z Cioch a Pečich kočebuskim serbskim muzeum možete se narodne draste, abo drastove džile, a tež moderne interpretacije. Tak rec second hand, tež kupič. Kečbu, jeli mače zajem sebi nešto kupič, nie zabudšte na krute fenki, z kartu pfačič tam možno nie je. Dženca od Cioch do Pečich, kočebuskim serbskim muzeju. Party moža či modostni tutom koncečnia tež zaso raz činič. Juno Salovje tam odmije so kuntvorjaca disco, dženca jucešte tam prošení do salovskeje starije cihelarnje, tam zmeja dvaj floraj službu, kež prejne dženca a juce večer. A jenojš juce môžeče se i tež do votruva doječ, tam zmeja Technobeat Open Air. Od večera šestčich očakuja vas čirjace bite, letnja nalada a, kež organizátorojo opisaja, nezapomnita noc polna energie. Od večera šestčich juce ve votruje na tamnišim športnišču, no a potom punželu je tam Radio Zatkula s hosťom, když odmije se dalša stacija Beach Volleyballové tvory. Nedželu su bačonju mištorstva Dumporu, od doplňa džesačích se tam vubědžuja. A druhý rodový koncert nesvačidle zaklinči nedželu poponju v Cioch. Tvorstvo přečelu domizny a kultury přeprošuje vútrobne na hudžbne ukočovanie mies barokom a džensnišim časom miesurím s kompozíciami Jana Cöža. Snano, je mi s tutými pokyvami, než to za vás podľa. Nitko jiné dom, cibilky na vosom.

0: netko je tu rejnša redaktorka Blanka zasobšimni v studiu a ona nam šera dži što.
1: Policija z dži.
2: Aj ve bebe vodže je čara rano dvaja postaljetne ze svojim autom zdotal neznate je pšičine dopota zajev a přez nju na ležonost pšitroze dobjahu jeho do koruny dojest, džiš je krutko potem vudechal. Blisko nuknice je so čera dopodnja polo palivo, kajž Vukuanska centrala z džili benedže 400 kvadratnih metrov potrešene, ratorjo pak možahu vohin dere v obmezovač a v obornici su jen potom spešne zhašeli. Na S590 mes Kulovom a Voslinkom je sredo popodnju muž se svojim BMW-om pri přesčanjenju kontrolu zubil auto so nakromje droji překuli vonju a v oboradje dobijo muža z auta v usvobođič, von pak bijenoš lohce zranjene na zbožo vecnu škodu však trohuja na 70 000 €. V stroži pola Rakec je muž sredu večer do živého svinječa zajel, kotrež bi tam na drohu zabižalo svinjo je živenje přisadživo šoféry so nazbožo ničo stavo nije, škoda při auče pak je ketro vulkanje 10 000 €.

0: Doodle-dee.
1: Lubeljici dobre ranje. Hibač so a von zvoža. To je za všich duch prave heslo, kiš su so tutum tydženju na letuších nábožných prozninských dňach občilili. Vše serbske vosady nimo nebelčanskije dženca svoj erkavi zakonča. Nebelčanske dječi maja jun potom přichodny tydžen. Dola tež vone a všice druzy nesmedžachu vězo na biskopským putnikovanju dječi sredu rúženče pobrachovač. Judith Čornáková z dekanátneho dušepastorstva.
2: Lica nepřinduje než serbské děti do Rožanta, ale z našeho cvého biskupstva, kteřo přes cvou Zaksku, to říká, že šijedu dženca ty děti ze Slipska, ze Skamenice, Gera, Limbach, Obofruna, Drežan, ze Žitavy. Najmoné jsou tím prvný, že jich daleko počas busa měli, ale jsou potom pak z Pěskec, ze Smečkec abo z Nuhoslíc putnikovali.
1: Tak, kajž vizo tež še serbske džiči, kiž zvečša puč do Rožanta ižo znaja od putnikovanju bihu leta. Kak je so vam bežalo, a što je vosebite na džičacem putnikovanju? Cuch od vas vidžeč.
3: Es ist Banschitz, aber dann halt, es ist Wudwa, aber nicht in der Rožanta.
4: Ja, to napina zu boju do Rožanta putnikovat?
5: Jo.
6: To eigentlich schwo, ale da hat kus nezvyčajne, dokus hat nebejama da kusto, ale da popravam ja schwo.
4: Šta je to rejane dženca?
6: Also, hej, so moju ľudži zetkamo a hej.
4: Ha, te pon tu svobodne čas.
7: Hej, also te dženčace putniko ano jo bude vážiče za mene, kde tam sú jace dženči bude. Das geht schon mal in Zauber Rosmund, die Gestache mir in Zauber Knemde Rosmund.
6: Das ist ja auch ein Typ, ne? Statt dann halt der Gebüte, gestatt die Gute, dann ist der Hineische.
1: Zromadne je 1600 džičimi na putnijski vuce stač. Seđe, črejovač, spjevač je vizor nešto hinejše hačevak. Dominja tež spjevarjo a spjevaki, ki su so ižo dvojce do putnikovanja na probu zetkali, zobihu ekstra za dženca spjevy nazvučovali.
6: Ta zromadnoš, zo smo mustiši romadže zvučovali, ha je domjara veselčino.
8: Da su bile znate spjevali, jenja bodo ne znate, a zato njo rika hej, dobro so Bohu.
9: To čini halt einfach veselo sno mi romadže spjevač. Hej, da su ekstra spalina šišli naš prevođeč, ale nije nas nas, ale da je tu nemske kogena.
1: Benz Berlina prevođeše po tekim biskopski džičace kuo, rune tak kajš serbski džičace kuo, a jedun spiv, da krec letuša RKV hymna, je samo ve votmenje, nemsce serbsce zaklinčava. To bych u nekotre začišče z letušeho džičaceho putnikovania Rožinče. Tutom zmysle dženca išče riane posledný džin nabožného tydženia a juce nic na dundaka zabyč. Vun vám menujce poveda, što na žaden pad zabyč nesmeče, jeli runie za dool pakuječe. Juce, na podživečiš!

0: Przepadajom nindo minio widnikuju mikrofon, potakam mogu se szukni jase liš, ako se za serske vesobove familjove abo miestne minja zajmuju, večo přijdu a co veznamenijo.
1: Mienja ujasnione. Ved našako mienjo viednika, doktora Kita Křižanka. Žinca?
2: Konotopa. Kaž njentve lješujo tak gruco, musim se mysliš na zimne cas v januarje. V venem casu som doživil mienjo viedne vjerašk toga leta. Germanist Klaus-Dieter Ganzlerweit jo předstajil nowe knigwe vo stroninoch mienjach v njegajšnem territoriumje kloštarja Novej Cali. Ten territorium obšimjejo 6 a čižasča so, cebo v dvujkem zajču dolnje Vúžice. Lied žasetki dvujko jo Klaus-Dieter Ganzlerweit sležil, předovšim v veľnem casu, juž v vesem žasetých letach jo ven publiciroval svoju disertáciu v tých mienjach. A njent jo vjezerviu materiálovú zbierku na přísamem 500 stronach. Mjazu tými mienjami sú teke viele serbskego roda, a v tých knigvách zajímce mego viele zgeniš vo serbskych mienjach. Niekotára mienja sú přeliš staré. V 13. stolešu je peznanjone mje kantepe, abo cencas konotope. V peždejšich sledstotkách sú šake pomienjenja ako kantopberg, kantopsee abo kantopf, ktorež se pošegujú na to staré mje. To mje konotopa je staroserbske za rieku, ktoré juž žinca se groni dorche a se uleva v Novej Cali donese. V tom mienju konotapa štyce svobo za pławienie konju abo pferde švemme, že se te konje sú megali kúpaš. Mežo pak teke byš, až svobo top jo pomienivo dvumoke miestno ve veže abo ve tymju. A s takým by bylo konotop miestno, že samo velike konje se petnuriu.
0: Doktora Kita Křižanka z Čosvišali Miniovednika Sarskego instituta za dva tyženja dalšne Sarske mi rozkvarujo v Sarskem radiju. Kaž co šo šake citaš v Sarskich minjach, abo sami to a druge usležiš na internetovem portalu dolnosarski.de namakajo šo zbierku minjo s viele informacijami pet modulom Dolnosarske minjach.